Jarat Khan, Aydanayın Jarat Khan, ay alamdan jer betke aru ilti Jarat Khan. Jalıngan elge kulak sal,